هدیان بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا هداوی میسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لهینده گر هدبی میسن هلاکتدر نه یاپارسان بیتون اشیا علیهینده دمک terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan gel,